विश्वामन्दिरतयातस्सनातनोतनोर्मदीष्यं भक्तिरसामृतसिन्धोर्भवतु सदायं क्रमोदायं भक्तिरसामृतसिन्धोः चरतपरिभूतकालजालधियां भक्त्यामपरानशीलता मुक्तीनदिकान् नमस्यामि भक्तिरसस्तपस्तुतिरखिलौ भगवन्मङ्गलप्रसङ्गस्य अज्ञेनापि मया सक्रियते क्रियते सुहृदां प्रमदाहयम् एतस्य भगवद्भक्तिः रसामृतोपयोनिधे चत्वारः खलु वक्षन्ति भागापूर्वा दयक्रमा तत्र पुण्यविभागेऽस्मिन् भक्तिभेदनिरूपके अनुक्रमेण भक्त्यव्यं लहरीणां चतुष्टयम् आद्या